0: Mana Radio 47 ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya.
1: Tangu nianze kusikiliza Radio 47 niko juu kisporti na information wise.
2: 92.1 Nakuru tupo na bado. Radio 47 93.4 Bomet hapa ndipo unasikiliza OB 47.

0: 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.
1: Hey, adogo dala.